Skatre v premjernu Petkovi pumpi, čisto frišna skladbica od Skatre, tako da poslušte Petkovo pumpo, da si že čist novi hit od Skatreja, točno tako. Dejan Dogaja pravi, oli.